0: flu seasonal flu zen ka wa ga india ga me na dang ne ya na media ka thong se yo to news nang so se yo to paper ka mang pe ka yo se to ki H1N1 flu zer kan ji ga me na dul chen zu ngati kar gi lang di flu khel zena amuman lep sen zu filal nga ta test po chu me je me ne suspected ina in su kasle
1: kasa dang ring ding ati yare social media ka du khang nga ta social media ka thon thon du ki dare di H1N1 flu du zer nga ta social media ka mana mang mek thon du kha ni di फ्लू गचुक शिके गती गर्गीला जैसे कि कोविड चौकशिके था दे सिम्टम सुंदरना या खुदरना कोविड चौकशिक नी दू गचुक शिके इंचुक दे स्कूल चिकजरना दे या दे सिम्टम सुन गती छिमी न्यांग नुक छिमी न्यांग चा यूचिना या गति फ्रून लांग यूचिना दी छंपाओ आम गता थोन दुख फ्रून यांग मिक मार्को छा चजरी खोआ मना बुखार छा खंदरी खा उल्टी उल्टी होंगी या खचर नोज ब्लेड या छिंदुक अदो चोक माना मामिक थोंदुक पा सर दे सिम्टम्स री गुक रही छिन या कोविड चोकशी की होती ना दे एक गुकशी होती दस को
0: इन्फ्लुएंजा वायरस जे चुकला यू वायरल इन्फेक्शन जी चुक कोविड हम आता वायरल इन्फेक्शन जी चौक पसंद सोच पसंद ता कोविड तजर गेन में चुक लेकिन ड्यू इन्फ्लुएंजा खेचना आता फ्लू खेचना अमूमन खेचना आता लेना लनपोंग नीस वेब चौक शे यों चुक ची खेचना आता दी गुन न स्पीड स्किल जी ची खेचना आता एसबीआर न स्टोन स्किल जी वेब नीस ना डुले चुक तनवाती इरों आजा थोंचे लहलम आई का लो नेक सों दे टाइम जी का अमूमन लोलंग यों दुक सोंस पासंग ई इन्फ्लुएंजा वायरस पो खेचना ता बुचिक शिंचु गाओ खेचना ता गाओ से खेचना ता बुचिक पो ए निरिप चोक शिंचु कोस्पेने दुस गया लो ना सो दक्सा दंग दे यों कान मांग ता H1N1 जे च गया गाओ H पो मा ता मिंग मा हिम एग्लुटिनिन जे च गाओ खेचना टाइप खची गयो च देना च एन मो ता न्यूरामिनिडेज जे च गावा यांग टाइप खची गयो च तो दी टाइम ए गा ता जर्चेस ला 11 मुला टेस्ट चो जिल्ताना H1N1 influenza virus zerkan me epidemic zok shi song sen zong gao mong chad pe na song pasang diw cha na ya koi bi malab zaruri men zuki H1N1 ga zok butzik shi viral jik gawe na ming mong pori yo nuk zesada adeno virus zerkan jik para influenza zerkan jik metanimo virus zerkan jik viral nami na zok shi yo nuk lakin chang me symptom amuman kezina zok zok ri yo nuk mostly kezina nga ta di na nga ta humspe puri risk pe na nga ta symptom yo no pe jo na kes na nga ta chimi na sta na kho cha ti yong cha shi bukhar cha cha ya gogan chuk cha ya mik mar po cha cha no mo na zer zo mik chu yong cha sna chu yong cha shu gak cha khok she ngi un ji yong cha ya zan kams mi yong cha ya sa kung na shu na ti ma mi chor cha che na do mi yong cha sa yo no tu tu ber ber cha cha tene kulya kulya khachi na ga we na nga ta mi zukspo kalte transpo men na ya tam shik thu chu nyo na ya pregnant ama in na ya ganjon in na ya khese na ga mi nangko immune system o weak yo na jese HIV patient yo na ya kidney spokane patient jin to ya heart patient jin to ya kidney patient jin dro de mun la khese na chai risk yo to ki di virus po tuti kana kulya kulya nga ta hoy puri na lepcha se lang se na ga we na nga ta viral pneumonia zene chuno do chai chinteri chuno ga we na nga ta chimingune na hish nen ba ngen ba minak bra zur mo yo rak oxygen level nyun chenok ya nyun ji dul na dam yo chas tyo chak chin teri chenok chu ngune na kesa na ji ri thong dong ja zena changwa zo chu chu ngune na ga thu ame pipi thong nyo de ngune na kesa na nga ta snachuri yong chas michuri yong chas chat cha chas halka khokshas zan kams nyun cha chas ulti ba chas namuna zero cha ya khirse na kalchil chinte ri chana de hishpo dam yong ra zo za hishpo upo upo nen chas de hunjak series re no ya ka chichi nyun tang chas dehydrate cha cha pp thuma khas po cha chas chair gao school going to in de ngune na nga ta migmar po cha cha namuna zero cha ya gogang khuk pa cha ya zan kams met kan या खेसना उल्टी यों चास या तुतो जुर्मू यों चास छत छा चास ओदिमुन सिम्टम रिक यों जनों Kasa namole.
1: Kasa sir, tadi di cok spo ha ngatang dari kachi saminduk di frula ta champegin ngates ngati girulo elashwe ngatana atpi ta yot.